0: Heal the World, synger Michael Jackson. Det klokka 6:07. Før det hørte vi Ramon her I tidlig morgen. Og hvem har navnedag I dag? Jo da, alle som heter Elin og Eline kan feire litt ekstra.
1: Sommerprogrammet over. Alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og I appen NRK Radio.

0: gang i 2016.
1: 10-årsjubileum?
0: Ja.
1: Hvorfor kommer du tilbake år etter år?
0: Det vel den koseligste festivalen som finnes. Altså, vi på andre festivaler også, men vi regner vel dette som det koseligste, ja.
1: Ja, koselig punk og rock og hyling fra scenen.
0: Punk koselig.
1: Hva som så bra med punk?
0: Ja, hva det da? Altså, det enkelt og rett frem og gøy.
1: Har du alltid vært en punker?
0: Alltid hørt på punk. Jeg vet ikke om jeg hadde kalt meg punker.
1: Nei, jeg kan ikke skimte noe hanekamp.
0: Nei. Nei, den har jeg aldri hatt. Og nå det ikke mulig å få den heller.
1: Men hva det du gleder deg mest til da, de to neste dagene?
0: Nei, jeg vet ikke. Death by Unga Bunga, kanskje. Sham 69. Det flere.
1: Det blir, men hvordan det å være på sånn festival? Det bare musikken, eller det alt det andre også?
0: Nei, det alt det andre veldig mye. Ja. Altså, vi jo... Så senere i dag så det sikkert 15-20 stykker som her som kjenner hverandre gjennom mange år.
1: Det en gjeng som møtes.
0: Ja.
1: Men du tidlig oppe, hvorfor det?
0: Fordi jeg sov i telt.
1: I det lille teltet så der?
0: I det lille teltet der har jeg sovet i natt.
1: Hvor stort det? Det ikke stort.
0: Nei, det ikke stort.
1: Det plass til knapt deg.
0: Det står at det for tre personer da, men jeg tror ikke noe på det.
1: Nei, det gjør ikke jeg. Så du sover ikke så veldig godt, så er tidlig oppe.
0: Tidlig oppe, og så slang jeg meg med i siste liten på den dagen i går da. Så jeg har hotell fra i dag da.
1: Ja, du har det ja. Juksa litt egentlig.
0: Juksa litt.
1: Det var en fantastisk festival, og så får vi håpe det til forventningen i år også da.
0: Det vet jeg at det kommer til å være.
2: Ja, herlig. Og Guro tilbake direkte fra Horten og Kanalrock også den siste halvtimen for å snakke med de som arrangerer dette her.

0: Vi hørte svenske Bjørn Schiffs og Blåbuss med Hooked on a Feeling, en sang som i 1974, Magnus, nådde førsteplassen på den amerikanske Billboard-listen.
1: Oi, er det han det?
0: Det er han det, ja. Men visste du at 4 år senere så hadde Schiffs den mest charmerende kortslutning i Eurovisions historie?
1: Nei, jeg visste ikke at det fantes charmerende kortslutning.
0: Men altså, i 1978 så representerte Schiffs Sverige i Eurovision med låten Det blir alltid verre frem mot natten.
1: Ja, kjenner meg igjen i låttitelen også. Jeg har ikke representert Sverige i Eurovision enda.
0: Nei, ikke enda. Men på dette, dette var jo en tid da hvor Lane måtte synge på sitt landsmål, altså så måtte Schiff synge på svensk. Noe han var imot. Nå hadde jo han hatt den store hitten på engelsk også. Så han ville så gjerne synge på engelsk. Ja. Så i selve finalen, rett før han skal gå på scenen, så lager han altså en hemmelig plan med seg selv, at han tenker, jeg skal protestere. Jeg skal protestere mot denne regel, og jeg skal synge på engelsk, uten at noen visste om det. TV-seerne kunne se Bjørn Schiffs gå hele veien fra backstage, for det tok litt tid.

0: Vi hørte Ingrid Vårvik, vi med Bare en mann. Og Magnus, er det bare en mann som har vunnet dagens konkurranse?
1: Nei, det er en kvinne.
0: Og ikke bare en kvinne, det er ikke hvem som helst.
1: Det er en kvinne. Oline, du har vunnet dagens konkurranse. Er du med oss?
2: Jeg er med dere.
1: Ja, så bra. Gratulerer så mye.
2: Takk.
1: Hvordan er din sommer?
2: Den er veldig fin.
1: Ja, hva driver du med?
2: Nei, akkurat nå har jeg stått opp. Jeg har egentlig bare dusjet, og så har jeg begynt å lage meg frokost. Og så hører jeg på reiseradioen da, så jeg er fast.
0: Altså, du har knapt nok våknet, og så har du allerede vunnet en konkurranse, Oline.
2: Ja, det var ikke det første jeg tenkte når jeg våknet, at i dag skal jeg vinne konkurranse, men
0: du rakk ikke, ja, du rakk ikke tenke det før du hadde vunnet. Åh, for en deilig følelse. Nei.
2: Ja, det var gøy.
1: Hva annet har du gjort i sommer?
2: Vi har reist litt. Vi er på besøk hos familie, og så har vi vært på en fjelltur forrige uke, og så har vi badet masse.
1: Ja, for en drømmesommer, men ingen skader eller sykdommer?
2: Heldigvis ikke.
1: Perfekt. Dette er jo helt nydelig å høre. Vi skal gå gjennom fasiten vi.
2: Ja.
1: Og i spørsmål 1 så skulle vi frem til et over 5000 år gammelt landemerke i England med steiner som står oppreist i et mønster.
2: Ja, det tror jeg heter Stonehenge.
1: Ja, det er helt korrekt, og da får vi en S som vi tar med oss videre inn i spørsmål 2.
0: Spørsmål 2, så hørte vi et utdrag fra en sang av John Lennon fra 1971. Hva var forbokstaven i titelen?
2: I
1: er riktig, helt for riktig. Imagine. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til en kjent komiker fra Bergen, blant annet fra Parterapi og Nissene i skjul. Hva var forbokstaven i hans etternavn?
2: Det er V.
1: Det er V for Vågenes.
0: Selvfølgelig.
1: Ja, og da får vi Siv, som både er etternavn og noe slags gressaktig. Er det ikke det?
2: Ja.
0: Ja, altså vi må ringe til deg. Vi er jo lignende for å få svare på alt mulig. Det var bra du kunne fortelle oss at Siv også er noe gressaktig.
2: Jeg var gresseksperten.
1: Ja. Hva bringer dagen videre?
2: Så langt har jeg ikke rukket å tenke.
1: Nei,
0: nå er det lett å stoppe opp, Magnus.
1: Ja, unnskyld.
0: Han har vunnet en konkurranse.
1: Ja, nå legger jeg veldig mye press på han.
0: Men har du badetermometer og kjølebag fra før?
2: Kjølebag har jeg, men badetermometer, det har jeg ikke.
1: Ja, perfekt. Nå skal du få det nå, så får du kose deg videre i sommer.
2: Takk for det.
1: Gratulerer så mye.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Nå er det tid til badetemperaturer, men vår reporter og solstråle, vil jeg si, Caroline, du er fortsatt i Grimstad og skal sette i gang dette ballet.
1: Ja, jeg tenkte det. Jeg har trukket opp badevannstermometret og gir den til deg, min pølsesvisende venn. Tore, hva viser termometret?
2: Det viser faktisk 17,5.
1: Ja.
2: Så, men helt greit, men jeg tror jeg foretrekker pølsevann og snorte allikevel.
1: Ja. Og når vi først har en musiker her, Erlend Gunnsveit, kan ikke du bare spille badevannstemperaturen for
3: oss? La oss finne et eller annet på. Ja. 40,000 pølser, Tore spiser den ikke kald. Vi tar tempen på sjøen, han viser 17,5.
1: Takk fra Grimstad!
4: Ja, og 17,5 grader, det er en populær badetemperatur i Agder, det. For det er 17,5 grader i både Fjellset i Flekkefjord og Høllen i Kristiansand.
0: I Akershus så er det 19 grader i Elleskjæret, og i Ramtån så er det 16,2.
4: I Buskerud så er det 16 grader i Mykkingsjøen i Nesbyen, og i Tjuvkjelleren i Hol, der er det 15 grader.
0: Finnmark, 16 grader i Oksevågdal.
4: Innlandet, Bæreivangen i Kongsvinger er det 18,9, og Strandheim, Hyttetun og Camping er det 18 grader.
0: Møre og Romsdal, Boggestranda 16,8 grader, og i Brandal 14,3 grader.
4: Nordland på Andenes er det 12,5, og Ramberg er det 10,8.
0: I Oslo er det 18 grader på Kapteinsbytten, og i Solerudstranda så har vi 18,3.
4: I Rogaland så er det 15,8 i Forsandhagen i Sandnes, og 13,2 også i Sandnes i Holmavika.
0: Og vi skal til Svalbard, og der er det 5,5 grader.
4: Ja, det blir for kaldt selv for meg, altså. Så skal vi til Telemark. Borteid i Kragerø er det 18 grader, og Brevikstranda i Bamble er det 16,5.
0: I Troms er det 14 grader i Olderdalen.
4: Trøndelag i Rindal, Iglekjønna er det 17 grader, og Lekdalsvatnet i Verdal er det 19.
0: I Vestfold 17,7 i Oddanesand, og i Røstein så er det 17.
4: Vestland, Bjørnafjorden, Oddlandsjøen er det 14,1, og Ytre Floknesvågen på Askvoll er det 12,5.
0: Og i Østfold så har vi 18 grader i Nordre Feste og Nordre Nesbukta. Der er det også 18 grader.
4: Ja, og vil du fortelle oss badetemperaturen der du er, så kan du gå til badetemperaturer.yr.no eller finne lenke dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på ditt sted, så finner du flere badetemperaturer på Yr.
0: Det var det for i dag det, og i morgen så får vi altså besøk av NRK-legende Øystein Bakke, som kommer snart med nytt reiseprogram sammen med makkeren Rune Gokstad. Og så kommer TV-profil og fugleelsker sjakk-kommentator Hilde Rønne. Og Caroline, hun har reist til Risør.
4: Det har hun. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myhrol, produsent Anette Walter Numme, researcher Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere, hvem er det, Mia?
0: Det er Magnus Devold og Mia Hunden.
4: Helt korrekt. Vi høres i morgen. Ha en strålende fredag.

det var den enestående Ingebjørg Bratland med låta Her og Nå. Og hvis du ikke visste det fra før, så kan jeg fortelle at det faktisk var moren til Odd Nordstoga som lærte Ingebjørg Bratland å synge. Dette er Benson Boone.

Ja, det var så fredagsgrabberne sin versjon av Ole Idole, sin vakke min skyld. Og det skjønt Even fra Sande. Han skriver, hei, det kom det nærmeste jeg kommer på AI dansbandsangen I dag, Ole Idoles vakke min skyld. Husk når den kom, så var den litt drøy. Så var vel sånn vitt at den ble spilt på radioen, skriver Even. God helg, ønsker han alle. Jeg kan ikke huske denne tida. Jeg vet ikke engang om jeg var født da Ole Idole kom med denne. Men jeg tar I hvert fall sjansen på å spille. Det var ikke min skyld på radioen I dag. Så håper jeg jo at det artig.

Gulato Gomo. Og før det så hørte vi Mac Morrison med Return of the Mac. Jeg har lovet ut ønskelåta, og ønskelåta skal det bli flere av. Men jeg begynner med Linda si låt. Hun skriver god fredag! Sola tittar fram og jeg i fjøset og venter på at kyrne skal melke seg ferdig. Kunne vi fått hørt Kellys med Trick Me? Det kan jeg selvsagt.

0: I'm a fireball.
1: Oh, det var Pitbull og John Ryan. Fireball heter den.
2: Den har jeg hørt I korpsversjon.
1: Har du det,
2: ja? Ja, ja,
1: ja. Nå skal du få en, det må bli en liten konkurranse her, Sven.
2: Ja.
1: Jeg skal nå spille av en lyd. Jeg har vært med på en ting, mm-hmm. og så gjorde jeg lydopptak til det I tilfelle, for jeg tenkte, det her må jo bli litt snedig. Nå skal du høre det her. Skal du gjette hva som skjer?
3: Han kom inn igjen.
2: Oi.
3: Å, faen, Kristian! Ja, ja, ja. Jeg Det var for lett.
1: Og så skal vi prøve å
3: ikke
1: montere
3: gips.
1: Wow.
3: Er det
1: kaller
3: opp
4: på
3: et trinn, da? Så, og så fem voksne karer. Flis.
4: Takk
3: til flis. Det var noe for deg.
4: Men, ok. Nei, men hjelp
5: den til, Tina.
4: Skal vi
5: løfte
4: opp, eller?
5: Ja, ja,
1: prøv. Du kjente at den,
5: ja? Jeg hører Stian.
1: Ja. Stian veldig flink trommis, for det som ikke kjenner
3: den. Det
6: litt sånn...
3: Hva
6: sa du, Torfinn?
1: Ja, har du nok til å prøve å gjette, Sven? Hva det altså helt på meg?
5: Jeg hører det på nytt, bare helt I begynnelsen, for det, jeg, først høres ut som dere har, det høres først ut som dere har kidnappet hurtigruta. For det var, I begynnelsen var det sånn... Da tenkte jeg at det var en båt som dere gjorde noe med. Men jeg hører jo at dere inne, og det braskes, og det skumpes, og dere mange.
1: Ja.
5: Jeg tipper det bære noe.
1: Ja!
5: Enten en messingpeis, flygel, eller et piano, kanskje, da.
1: Det et piano!
5: Det et piano!
1: Ja, det pianofløtting!
5: Yes and no.
1: Ja, det her var utrydning fra Brygga Studio. De flytter nå til nye lokaler, og jeg kjenner jo dem som jobber der.
5: Ja.
1: Så da, Marte, og da sier jeg at du kjenner folk som iblant må flytte piano,
5: ja.
1: Så blir du spurt om å være med å flytte piano.
5: Og da takker man ikke nei.
1: Nei, en kan ikke ut av videre. Jeg har aldri ikke samvittighet til. Det synes jeg litt artig også.
5: Ja, ja, ja, ja. Ring med neste gang. Der skal flytte piano.
1: Det greit, ja.

0: over at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild er artisten, og sangen heter Gråter, parentes, over det som er over. Ja, det er bra å få det ut, gråte litt. Det er fint det.
2: I 2020 så lagde NRK et radioprogram som heter Quiz Show med Sven og Torfinn.
1: Ja,
2: det stemmer. Du husker det?
1: Jo, jeg husker det, ja.
2: Quiz Show på P1, to personer, 7-8 konkurranse, lytter i relativt grei påskemodus. Det var salgspitchen på det programmet, og vi elsker jo quiz. Og nå kan jeg lansere en ny type quiz til dere, folkens. Min nye favorittquiz, den heter Absolut Music Sommerquiz.
1: Oh, baby!
3: Absolut Music Sommerquiz.
4: Det er deg.
3: Sven og Torfinn.
4: Her og nå.
2: Ok, Torfinn, du skal få lov til å være første deltaker.
1: Takk skal du ha.
2: Nå skal jeg få høre en låt. Og denne her quizen kan dere ta på hytta. Finn fram Spotify, en er quizmaster, så spiller dere musikk fra Absolut Music, og så skal de rundt bordet tippe hvilken Absolut Music låta er hentet fra. Kjempegøy. Så nå får du noen minutter på det, Torfinn, til å tippe. Hvilken låt, nei, ikke låt, du får høre låt, du skal få vite hvilken låt det er, men du skal bare tippe hvilken Absolut Music er det hentet fra.
1: Ja, det er det som er oppgaven, ja.
2: Nå skal du få høre I Wanna Be The Only One av Eternal og B.B. Winans.
1: Får jeg låt.
2: Men hvilken Absolut Music er han fra? Kan du tenke på da?
1: Oh.
2: Er han fra 1, 2, 3

0: Nøtteknekker.
1: Nei!
0: Nøtteknekkeren er balletten, nøttcracker er drinken, nøttcracker er også diagnosen hvis du har blodåret i klem.
1: Er det sant?
0: Og verktøyet er jo nøtteknekker da.
1: Er nøtteknekker en ballett? Ja, det er jo selvfølgelig det.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har alltid tenkt at det er en slags revy.

0: sin region.
1: Ja, Kjell Øverland.
0: Slekt, kanskje til og med musikkslekt.
1: Åja, Kjell Øverland.
0: Ja, eller det kan hende det er noe du har sagt til meg, for at sånn regionsmessig så vil jeg si at det her nærmere ditt, din upphavlige region enn min.
1: Ah, ja, det avgrenser jo veldig da.
0: Ja.
1: Ja, da, jeg tipper kanskje vi noe Rogaland.
0: Oi, oi, oi.
1: Kjell Øverland.
0: Nå en på sporet.
1: Det jo ikke Jan Ove, for han heter jo Jan Ove i virkeligheten.
0: Ja, det gjerne.
1: Men artisten heter Jan Ove, uten
0: Ja, det uten mellomrom.
1: Kjell Øverland. Er det Kjell Biggen Bigset? Nei, det jo en revyartist. Kjell Øverland.
0: Du veldig på revyspor i kveld.
1: Kjell Øverland.
0: Jeg kan jo også si at oss spilte jo en sang tidligere i kveld til en annen artist som oss gjerne har pratet om denne artisten i forbindelse med.
1: Mm.
0: Madeleine.
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen!
1: Kapteinen!
0: Det er kapteinen.
1: Det er kapteinen. Jeg har googlet dette 100 ganger for hver gang jeg spiller kapteinen, så jeg, hva heter han? Han heter Kjell Øverland.
0: Ja, for jeg synes det var så artig. Jeg tenkte at den her kommer Sven til å ta med en gang.
1: Hjernen min er ikke i modus i dag, altså. Hjernen er skrudd av.
0: Takk og lov for det.
1: Skulle ikke drikke de 400

0: Wow.
1: Ja, altså, jeg må si, plystring her, og når den gitarsolen kom inn her, ja. Da trodde jeg det var Slash.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Altså, det som min kompis Thomas sa til meg, det er liksom, det er livet før og etter du har hørt denne låta. Du kan hate det eller elske det, men du må forholde deg til det.
1: Og sjangeren her er metalcore.
2: Ja, symfonisk heavy metal.
1: Ja,
2: det er ikke dumt. Det var Parkway Drive fra Byron Bay i New South Wales. Og det er jo en liten quiz her. Tror du de går på scenen iført litt sånn rosa og gule klær, i sånn artige dresser fra Moods of Norway, eller tror du de spiller i utelukkende svart bekledning?
1: De her tror jeg går mye svart, ja.
2: Det er riktig,
1: ja.
2: Det er riktig, det er riktig.
1: Men er det et sånn utspjåka metalband, eller er de litt sånn svart, men litt sånn, jeg skulle si casual?
2: Jeg tror de er, det er mye...
1: Sminka og sånn også?
2: Nei, nei, nei, nei, nei, det tror jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg kan ikke så mye om dette
1: bandet. De ser mer ut som sceneteknikere som tilfeldigvis kan å spille.
2: Ja, eller det ser ut som sånn... det ser egentlig mer ut som folk som har en master i økonomi og ledelse, men som også har en litt sånn kul tiltrang til å gå i fine klær og høre på metal i helgene, hvis du skjønner.
1: Ja, ja, nå har jeg fått fram et bilde til dem her. Ja,
2: ja.
1: Ja, de kan se litt akademisk ut. Det er jo, ja. Hele gjengen har jo kort hår, for eksempel.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er ingen her som har langt hår.
2: Nei, nei, nei.
1: Og bare en som har skjegg, og han er jo en gammel gråstenka fyr som meg.
2: Ja.
1: Så det er, ja.
2: Nei, de er veldig kjekke bekledninger. De har gått sånn, jeg kan se om at de har nesten har
1: nystrukket
2: skjorter.
1: Ja, ja.
2: Mm. Men den skal være svart, ja. Den skal være svart.
1: Det skal helst være svart, ja. Eller i hvert fall må være mot, i det mørkere spektret, og svart og marineblått. Ja.
2: Kan vi høre han igjen, eller?
1: Nei. Nei, for nå er det nemlig Rabo med Without Me.
2: Ja, deilig, er det også, sceneskiftet.
1: Ja, det blir et lite sceneskifte.
2: Men takk for at du har hørt på. Du kan høre han igjen i spillelisten Sven og Torfinns Top 40.
1: Det skal du, og det skal du faktisk, du bør inn og sjekke den. Du hører

Ja, nydelige gjetene sett med Emil Karlsen, som altså, jeg klarer ikke å ikke se for meg Emil Karlsen I rollen sin som Jussi I den Disney Plus-serien Koke Bjørn, hvis du har sett den. Han var den, jeg synes han gjorde den så godt at den karakteren, den sitter altså innprenta I høyre mitt. Så hver gang jeg hører musikken hans, så det akkurat Jussi jeg ser for meg. Anbefaler den serien hvis ikke du har sett den forresten. Vi skal videre til Miles Smith. Dette Stargazing.